Добрий вечір, шановні радіослухачі! Вітаємо вас на україномовній передачі радіостанції 3 потрійно ZFM, яку можете слухати кожної суботи від 8 до 9 години вечора. Сьогодні 1 серпня 2026 року. З вами Леся Корицька. І ми продовжуємо огляд преси про цікаві події, що відбулися в Україні та світі. А головною нашою темою будуть візити президента України до Великої Британії, США та Польщі. Також ви почуєте про ситуацію на фронті, яку ми обіцяли ще минулого тижня. Будуть і інші цікаві новини. А зараз для вас звучить пісня «Моя земля», яку виконує Олена Білоконь.

А зараз ми переходимо до нашої головної теми – візитів президента України до Великої Британії, США та Польщі. Почнемо цю тему з візиту до Великої Британії. У понеділок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Великої Британії, ставши першим іноземним лідером, якого прийняв новопризначений британський прем'єр-міністр Енді Бернем після свого вступу на посаду. Історична перша зустріч лідерів відбулася в особливій атмосфері на британській військово-морській базі Портсмут на борту авіаносця Королівських військово-морських сил Queen Elizabeth. Як пише видання Army Inform, такий формат підкреслив фокус сторін на військовій співпраці та безпеці на морі. У ході переговорів лідери узгодили кілька критично важливих рішень для посилення Збройних сил України. Серед них – передача Україні технологій радіоелектронної боротьби, угода про дрони, посилення протиповітряної оборони України та флоту. Зокрема, як підкреслює видання Army Inform, сторони детально скоординували кроки щодо захисту повітряного простору України та безпеки судноплавства у Чорному морі. Окрім офіційних перемовин, Володимир Зеленський разом із Енді Бернемом відвідали понад 200 українських військовослужбовців та моряків. Повідомляється, що українські захисники перебувають в Британії, де проходили навчання з протимінної та морської безпеки у межах міжнародних вишколів Sea Breeze. Новий прем'єр-міністр Великобританії Енді Бернем запевнив, що підтримка України з боку Лондона залишається на 100% незмінною та непохитною, пообіцявши повністю виконати всі попередні зобов'язання Сполученого Королівства. Паралельно з зустрічами президента України міністр закордонних справ України Андрій Себіга провів зустріч із новим британським колегою Едом Мілібендом. Одразу після завершення візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський у вівторок 28 липня вирушив до Вашингтона. Його ключовою метою візиту до США – була участь у церемонії прощання зі стратегічним союзником України – сенатором Ліндзі Гремом, а також проведення критично важливих двосторонніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Як пише видання BBC News Україна, перед початком офіційного прощання із сенатором Ліндзі Гремом Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у овальному кабінеті Білого Дому. При цьому, як підкреслює видання, зустріч пройшла у закритому для медіа форматі робочого візиту. Головною темою переговорів у Білому домі з українського боку стало отримання ліцензії на виробництво в Україні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», щоб самостійно закрити небо від російських балістичних ударів. Як підкреслює видання BBC, Трамп зазначив, що США мають бути дуже обережними з видачею таких ліцензій. Проте діалог триває. Крім цього, лідери предметно обговорили можливості щодо відновлення та пожвавлення мирних переговорів із Росією.
Як світові, так і українські засоби масової інформації підкреслили зовсім інші відношення президента США Дональда Трампа до України та її президента. Зокрема, після цієї зустрічі Дональд Трамп заявив, що мав великою честю зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. А у своїй соцмережі Truth Social Трамп окремо наголосив, що переговори пройшли дуже добре та було обговорено багато важливих питань. А Білий Дім схарактеризував переговори як позитивні та продуктивні. Президент України Володимир Зеленський назвав розмову в овальному кабінеті хорошою та висловив вдячність США за міцну підтримку України. А видання Reuters повідомило, що Володимир Зеленський у Вашингтоні також провів зустріч із віце-президентом Джей Ді Венсом та групою сенаторів. Крім офіційних зустрічей у Білому домі, президент України Володимир Зеленський взяв участь у похороні сенатора Ліндзі Грема. Церемонія прощання з республіканцем Ліндзі Гремом, який помер 11 липня у віці 71 рік, до речі, всього через день після свого чергового візиту до Києва, стала унікальним майданчиком глобальної дипломатії. Про це, зокрема, пише видання BBC News Україна. Державна прощальна служба відбувалася у Вашингтонському національному соборі, а перед цим труну з тіном сенатора виставляли у ротонді Капітолія США. Окрім Володимира Зеленського та Дональда Трампа, який, до речі, зачитував прощальну промову, на похорон прибули прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президент Фінляндії Олександр Стуб, члени Конгресу США та вище керівництво американського уряду. При цьому, як українські, так і американські засоби масової інформації повідомили, що у день похорону Ліндзі Грема Сенат США символічно просунув уперед двопартійний законопроект про жорсткі санкції проти Росії, який очолював Грем перед смертю. Законопроект офіційно назвали на честь покійного сенатора, а Трамп підтвердив його підтримку. На полях похорону у Вашингтонському соборі зафіксували і кулуарне спілкування Володимира Зеленського з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, колишнім віце-президентом США Майком Пенсом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони США Пітом Гексетом. Після завершення офіційних заходів у Вашингтоні труну з тілом Ліндзі Грема відправили до його рідного штату Південна Кароліна для поховання. Політичні експерти та оглядачі надзвичайно позитивно оцінили цей візит президента України до США. Після цього візиту до США президент України Володимир Зеленський у середу 29 липня прибув із транзитним візитом до Польщі, де він провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Зустріч відбулася у Любліні та тривала понад годину. Як підкреслюють експерти, ці переговори мали важливе значення, оскільки стали першою особистою зустрічю лідерів на польській території після нещодавнього серйозного дипломатичного загострення між Києвом та Варшавою через історичні питання.
зокрема, щодо надання одному з підрозділів української армії імені героїв УПА та подальшого скандалу з поверненням державних нагород. Під час зустрічі з польським прем'єр-міністром Володимир Зеленський детально поінформував про свої закриті переговори з президентом США Дональдом Трампом та американськими сенаторами. Також Зеленський і Туск обговорили протиракетну оборону, захист українського і польського авіаційного простору та антибалістичний захист. Володимир Зеленський також порушив питання безпеки українських громадян, зважаючи на нещодавне зростання випадків агресії та ксенофобських нападів на українців у деяких польських містах, на що Дональд Туск запевнив у підтримці та закликав польські інституції жорстко реагувати на прояви ненависті. Крім цього, сторони обговорили шляхи врегулювання суперечок навколо питань історичної пам'яті задля того, щоб емоції та розбіжності минулого не послаблювали стратегічну безпеку обох держав перед обличчям російської загрози. Тим часом в самій Україні продовжуються мирні протести з вимогою повернути Михайла Федорова на позицію міністра оборони України.

виконанні Дмитра Гнатюка прозвучала пісня «Ніч, яка місячна». А зараз ми переходимо до нашої наступної теми – ситуації на фронті. Отож, на російсько-українському фронті зараз триває позиційна війна високої інтенсивності з рекордною кількістю бойових зіткнень. Але темпи наступу росіян сповільнилися у 2,5-3 рази. Хоча на стратегічних для них напрямках росіяни продовжують рухатися вперед. Про це сказав голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут в інтерв'ю виданню «Українська правда». За його словами, максимальний план росіян з 2022 року не змінився, а це захоплення усієї території України та перетворення її на свого сателіта. Як каже Тарас Чмут, середній план росіян – це захоплення усього Донбасу, Запорізької та Херсонської області з одночасним збереженням окупації Криму. І вже після цього вони хочуть перемир'я та переговорів. Щоб досягнути цього, в росіян є три стратегічні напрямки, підкреслює Тарас Чмут. Це Слов'янський, Костянтинівський і Гуляйполе, Запоріжжя. На Слов'янському напрямку за перші півроку Україна втратила 1150 квадратних кілометрів. Середньомісячні втрати складають приблизно від 130 до 240 квадратних кілометрів, каже Тарас Чмут. Це приблизно у 2-3,5 рази менше, ніж втрати, які мала українська армія минулого року. При цьому, як підкреслює Тарас Чмут, цифри можна дуже по-різному крутити. З 13 напрямків, які зараз є на російсько-українському фронті, виділяються 3 як ключові. І на ці 3 ключові напрямки припадає понад 550 втрачених квадратних кілометрів. Тобто, решта 10 напрямків, а це північ, Херсонщина, Донеччина та інші, фактично є неактивними

їх тим, що вперше в лютому і в травні цього року Україна повернула більше територій, ніж втратила. Це відбулося за рахунок двох оперативних наступальних операцій Сил оборони України. Перший напрямок – це Олександрівський напрямок, що на Запоріжжі, та на Лиманському напрямку. Тарас Чмут також зробив підсумок ситуації на трьох основних напрямках. За його словами, завдання ворога на Слов'янському напрямку – це до кінця року витіснити Сили оборони України зі Слов'янсько-Краматорської агломерації і вийти фактично на західні кордони Донецької області. На Костянтинівсько-Дружківському напрямку ситуація доволі погана, підкреслює Тарас Чмут, зауважуючи, що Костянтинівка для України не втрачена, але знаходиться під повним вогневим впливом противника, можна сказати, у напівоточенні. Щодо запорізького напрямку, це Гуляйполе, Запоріжжя. Росіяни прагнуть оточити Оріхівський укріпрайон з подальшим захопленням низки логістичних маршрутів і виходом на впевнену дистанцію роботи артилерії по Запоріжжю. Тобто вони хочуть фактично пересунути ведення бойових дій до кордонів самого міста Запоріжжя. На ці три напрямки, за словами Тараса Чмута, росіяни кинули близько 500 тисяч військових. Незважаючи на таку кількість військ, на Слов'янському напрямку за півроку росіяни просунулися приблизно на 12,5 кілометрів. Проте, якщо їм не протидіяти на цих трьох напрямках, вони досягатимуть своїх цілей, підкреслює Тарас Чмут. Що ж до Харківщини та Сумщини, то, за його словами, ворог продовжує роботу над створенням так званих буферних зон. Він працює не надто успішно, але працює постійно, і це треба брати під увагу. Ситуація на Херсонщині залишається незмінною. Просувань росіян на цій ділянці лінії фронту немає. При цьому у штабі Збройних сил України повідомили, що українські війська просунулися на 25 кілометрів на Дніпропетровщині та повернули з окупації 5 населених пунктів. А військовий оглядач Олександр Коваленко повідомляє про просування українських сил оборони і на Вовчанському напрямку. Це, нагадую, Харківщина. Тож, як відмічають військові оглядачі, незважаючи на високу інтенсивність боїв, що зараз відбуваються на російсько-українському фронті, а це приблизно від 230 до 260 бойових зіткнень на добу, російський весняно-літній наступ не приніс ворогу значних оперативних успіхів. Сили оборони України стримують просування противника, завдаючи йому колосальних втрат у живій силі та техніці. Як зазначають аналітики Американського інституту вивчення війни, темпи просування російських військ останніми місяцями суттєво сповільнилися, а проект Deep State зафіксував тенденцію до стабілізації, тобто коли місячний приріст окупованих територій для армії Російської Федерації стає від'ємним. Це щодо ситуації на фронті. Як зауважують військові експерти,
Росія також продовжує свої спроби.

спроби залякати українців обстрілами мирних міст і сіл України. Такі обстріли відбуваються щодня, і час від часу Москва здійснює масивні обстріли. Цього разу такий масштабний комбінований удар по території України Російська Федерація здійснила у ніч на четвер, 30 липня, застосувавши 74 ракети різних типів та 284 ударних безпілотники. Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 55 ракет та 265 безпілотників. Цього разу основними напрямками ворожого удару стали Київщина та Львівщина. Проте вибухи також лунали у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській та Івано-Франківській областях. Внаслідок атаки загинули щонайменше 8 людей. Десятки осіб зазнали поранень. Зафіксовано серйозні руйнування цивільної інфраструктури та житлових будинків. Найбільша трагедія сталася у селищі Радушне в передмісті Кривого Рогу. Ракета влучила у приватний будинок, де проживала багатодітна родина. Загинуло 6 людей, з яких 3 діти. Ще 8 мешканців отримали поранення. Одного з наймасовіших ударів від початку повномасштабного вторгнення також зазнав і Львів. По місту було випущено 22 ракети. В результаті атаки загинула 1 людина. Понад 30 одержали травми. Пошкоджень у Львові зазнали більше, ніж 20 житлових будинків, а також школа та 2 дитсадки. У столиці через падіння уламків балістичних ракет також загинула 1 людина. Зафіксовані руйнування інших містах і селах України. Також під час цього обстрілу відбувся і міжнародний інцидент у Польщі. Одна з російських крилатих ракет порушила повітряний простір сусідньої до України Польщі. Ракета впала та вибухнула поблизу села Тарнава-Колонія, це Люблінське воєводство, приблизно за 50 кілометрів від Любліна, утворивши вирву діаметром 10 метрів. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск рішуче засудили черговий безвідповідальний і небезпечний вчинок Російської Федерації. А в той час, коли ми готували цю програму, стало відомо про ще одну масовану комбіновану атаку Москви на Київ та Київську область, під час якої було застосовано балістичне озброєння. Ворог атакував українську столицю 2 хвилями. На даний час уже відомо, що загинуло 4 людей, ще 15 отримали поранення. Екстрені служби продовжують рятувальні роботи.

Пісню «Альон цвіте» виконав поліський ансамбль пісні і танцю «Льонок» – солістка Діана Матющенко. А зараз до вашої уваги інші цікаві новини з України та світу. Україна планує представити прототип європейської системи протиповітряної оборони «Фрея» вже у першій половині 2027 року. Про це пише видання Reuters. За словами заступника секретаря РНБО України Давида Алояна, Україна готова надати для проекту пускову установку та ракету-перехоплювач. А від партнерів очікує сучасні радари, сенсори і технології наведення. Вже найближчим часом відбудеться перше засідання Міжнародного комітету, який оцінить вартість розробки та механізми фінансування проекту, пише видання Reuters. Україна вперше експортувала бойові дрони до США. Про це пише видання Forbes. Як пише видання, українська компанія F-Drones завершила поставку 2000 ударних FPV-дронів в межах першої фази проекту, що реалізується для Департаменту війни США. Це стало першим випадком, коли Україна офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників українського виробництва. До цього експортні дозволи стосувалися переважно окремих технологій, компонентів або послуг. Це підтвердження того, що українські бойові технології відповідають вимогам одного з найвибагливіших військових замовників у світі, зазначили в українській компанії. Чорногорія офіційно запровадила візовий режим для росіян та білорусів. Вони почнуть діяти із 1 листопада 2026 року. Також візи були введені для громадян Китаю, Саудівської Аравії та Туреччини. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ Чорногорії, це один із кроків на шляху їхньої країни до вступу в Євросоюз. Румунія висилає російського дипломата через дрони на її території. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Румунії. Румунська влада також вирішила відкликати свого посла у Москві для консультацій. Раніше повідомлялося, що Румунія збила на своїй території 3 російські дрони, які незаконно перетнули її повітряний простір. При цьому видання DG24 повідомило, що Румунія за 3 дні витратила майже 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Повідомляється, що з румунських винищувачів F-16 випустили 3 ракети. Вартість однієї – приблизно 400 тисяч доларів. До цієї суми також додали витрати за льотними годинами і технічне обслуговування літаків-винищувачів. Біля берегів Одеси потонув турецький суховантаж з українською кукурудзою, який був атакований 3 російськими крилатими ракетами під час виходу з українського порту 19 липня. Внаслідок атаки загинули 10 людей. 8 моряків вдалося евакуювати, їх доставили до лікарень Одеси. Україна заявила в ООН, що російські атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі є цілеспрямованою спробою зірвати експорт продовольства та дестабілізувати світові ринки.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що через удари по вантажних суднах і блокування морського коридору під загрозою опинилися поставки зерна до країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та винесла це питання на розгляд Ради безпеки ООН, яке відбулося 27 липня. Велика Британія та Франція під час засідання Ради безпеки ООН рішуче засудили російські атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. Євросоюз може відмовитися від великих пакетів санкцій проти Російської Федерації через позицію Греції. Про це пише видання Financial Times. Як зауважує видання, у Брюсселі розглядають перехід до запровадження окремих санкцій або невеликих тематичних блоків. Це має зменшити можливості країн ЄС блокувати десятки непов'язаних між собою обмежень заради поступок для власного бізнесу. Перегляд підходу розпочали після того, як Греція кілька тижнів затримувала погодження 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Афіни вимагали винятку для суден компанії, які перевозять російський скраплений газ до країн поза ЄС. Зрештою, Греція домоглася поступки. Видання зазначає, що це перший випадок, коли загальний санкційний режим ЄС проти Росії фактично послабили. І це може бути останній пакет санкцій. Тепер цілком очевидно, що такий підхід більше не працює, заявив один із співрозмовників видання. Українські рятувальники вирушили до Франції допомагати у боротьбі з лісовими пожежами. Про це повідомило українське видання «Суспільне». До Французької республіки направили 70 рятувальників та 15 спеціалізованих автомобілів у межах механізму цивільного захисту ЄС. У Міністерстві надзвичайних ситуацій України також додали, що за потреби Україна готова додатково залучити свою авіацію для гасіння пожеж. При цьому підкреслюється, що українські рятувальники мають унікальний досвід роботи на складних умовах. Щодня вони ліквідовують наслідки російських атак, гасять масштабні пожежі, проводять пошуково-рятувальні операції та працюють у зонах постійної небезпеки. Повідомляється, що Франція зараз потерпає від наймасштабніших лісових пожеж з часів Другої світової війни. Вже вигоріло понад 115 тисяч гектарів, евакуйовано до 220 тисяч людей. При цьому засоби масової інформації підкреслюють і іншу небезпеку, адже вогонь підібрався в притул до стратегічних промислових зон Франції, де розташовані оборонні підприємства.

Це була Юлія Рай з піснею «Річка». А зараз до вашої уваги ще декілька цікавих новин з України та світу. В Україні відзначили 4-ту річницю загиблих українських військовополонених у таборі в Оленівці. Президент України та інші високопоставлені особи та і все суспільство вшанували пам'ять загиблих. Президент України Володимир Зеленський назвав Росію абсолютним злом та нагадав, що в ніч із 28 на 29 липня 2022 року росіяни обстріляли табір в Оленівці, де утримували українських військовополонених. Внаслідок цього удару 50 українських військових загинули, ще понад 100 отримали поранення. Володимир Зеленський назвав цей теракт одним із найцінніших воєнних злочинів Російської Федерації. За словами Володимира Зеленського, від початку повномасштабної війни Україні вже вдалося повернути з російського полону понад 9,5 тисяч осіб, а робота над звільненням усіх військових і цивільних триває. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Себіга цього тижня провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Розмова стосувалася погроз Тегерана обстріляти Україну у відповідь на пошкодження їхнього судна. Раніше повідомлялося, що Україна обстріляла судно у Каспійському морі, яке перевозило військові вантажі між Іраном та Росією. У Ірані стверджують, що це було цивільне судно та пригрозило прямими ракетними ударами по Україні. У цій розмові український міністр запевнив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Так він прокоментував інцидент із судном у Каспійському морі. Очільник МЗС України також закликав Іран утриматися від кроків, які можуть призвести до ескалації, припинити підтримку Росії у війні проти України та наголосив, що саме Російська Федерація несе повну відповідальність за всі провокації і жертви. Запаси ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот» в Україні майже вичерпані. Тому Київ попросив у США екстрений зимовий пакет допомоги. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Axios». За словами президента, якщо проблему не вирішити до зими, російські удари можуть завдати критичної шкоди українській енергосистемі та залишити мільйони українців без опалення, що загрожує, в свою чергу, гуманітарною кризою. Україну відвідала американська блогерка Лора Лумер, яка користується також особливою прихильністю президента США Дональда Трампа. У Києві вона взяла ряд інтерв'ю, в тому числі президента України Володимира Зеленського. Улюблена блогерка Трампа, яка раніше була прихильницею російської пропаганди, заявила, що змінила свою уяву про Україну та українців. Вона також повідомила, що спецпредставники США Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть найближчим часом відвідати Київ. За її словами, під час останньої зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським було досягнуто домовленості
про можливий візит до Києва спецпредставників Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Вони вперше відвідають Київ у дусі дипломатії та спроб припинити російсько-українську війну, заявила Лора Лумер. За її словами, дати візиту ще не визначені, однак поїздка може відбутися протягом найближчих 2 тижнів. Польща була готова збити російську ракету, якби вона продовжила політ. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. В свою чергу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що польська система протиповітряної оборони пережила надзвичайно важку ніч через масовану російську атаку по Україні. За його словами, польські військові були готові реагувати на загрози та захищати повітряний простір країни. Нагадаю, під час масованої комбінованої атаки росіян на Україну, що відбулося у ніч на четвер, 30 липня, одна з російських ракет впала на території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від українського кордону. У польському міністерстві оборони офіційно підтвердили, що ракета, яка впала в Люблінському воєводстві, була російською ракетою типу Х-101. За словами заступника міністра оборони Польщі, ракету супроводжував український винищувач, але приблизно за 20 секунд до польського кордону пілот припинив переслідування ракети. У Польщі пояснили, що без дозволу з боку Польщі український літак не міг увійти в їхній повітряний простір. На щастя, жертв і пошкоджень немає, так як ракета впала у полі, утворивши 10-метрову вирву. Незважаючи на те, багато військових та політичних експертів у самій Польщі розкритикували дії протиповітряної оборони Польщі за те, що ракета не була збита. Також повідомляється, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції на місці падіння російської ракети в Люблінському воєводстві заявив, що найближчим часом Польща розгляне можливість передати Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Євросоюз остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українців ще на рік. Про це пише видання «Суспільне». Водночас у Євросоюзі обговорюють можливі зміни до директиви, зокрема, обмеження надання тимчасового захисту для нових заявників, серед яких можуть бути чоловіки призовного віку. У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп уп'яте допомогла повернути додому українських дітей, яких викрала Росія. Меланія Трамп, в свою чергу, заявила, що разом зі своїм представником продовжує працювати з Україною та Росією задля повернення дітей до їхніх сімей. От і все на сьогодні, дорогі слухачі. Це були новини, з якими ми хотіли вас познайомити. Нашу сьогоднішню передачу готували новини Леся і Оля Корицькі, музика та інтернет-забезпечення Мар'ян і Леся Корицькі. Ми ж з вами будемо прощатися. І на закінчення пропонуємо до вашої уваги українську народну пісню «Їхав-їхав козак містом», яку виконує Національна капела бандуристів України. Тож бажаємо вам гарного вечора і чекаємо на вас у наступну суботу. На все добре і на добраніч!